aðeins gaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, leðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinn lappir vængi og fiður. Borgar svo okkurði mest á eiginu þess betjana presta. En þeir giftu missa sem maka.

vivo ou morrendo se alguém der a resposta sobre o corpo. Tétrara, o barbara, en þetta kjöngjóðar sem henni nú blástur til flúskuku. Þannig er neggið tilkomið.